0: даўно браўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што ў зыбкіх пясках можна патануць. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пуламінова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Найперш неабходна зразумець, што такое зыбкія пяскі. Звычайна гэта сумесь пяску альбо гліны і перанасычанай вільгаццю солі. Часцей за ўсё сустракаецца ў дэльтах рэк. Ключавая прыкмета зыбкіх пяскоў ляжыць не на паверхні. На першы погляд, гэта цвёрдая зямля. Аднак, як толькі на яе ступае нага чалавека, верхні пласт пачынае разрэджвацца. Пасля гэтага мокры пясок, які аддзяляўся ад пласта вады, ушчыльняецца, і ў ім можна лёгка затрымацца. Пясчынкі за кошт вільготнасці не вытрымліваюць вагу чалавека, і той сапраўды пачынае увязвацца. Але ці можа чалавек патануць у зыбкіх пясках? Аднойчы падчас сваёй паездкі ў Іран супрацоўнік Амстэрдамскага універсітэта Даніэл Бон сустрэў каля возера таблічку, якая папярэджвае турыстаў аб небяспецы зыбкіх пяскоў. Ён узяў узор субстанцыі ў лабараторыю, вымераў суадносіны ў ёй гліны, салёнай вады і пяску, а затым узнавіў на аснове атрыманай прапорцыі эксперыментальныя зыбкія пяскі. Зразумела, у вопыце ўдзельнічалі не жывыя людзі, а алюмініевыя брускі. Але іх шчыльнасць адпавядала шчыльнасці чалавечага цела. Бон змяшчаў фігуры на паверхню пяску, а затым пачынаў разгойдваць, імітуючы мітуслівыя рухі чалавека, які спрабуе выбрацца на цвёрдую глебу. Як аказалася, брускі не тонуць. Спачатку яны злёгку апускаліся ў пясок, аднак затым, пасля змешвання пяску з вадой, усплывалі назад на паверхню. Аналагічны лёс у працягу эксперыменту чакаў і іншыя прадметы з падобнай шчыльнасцю. Гэты міф быў абвергнуты і ў папулярным шоу, дзе ўдзельнікам эксперыменту стаў адзін з вядучых. Ён апусціўся ў пясок прыкладна па грудзі і плаваў у такім становішчы, як паплавок. Калега нават паспрабаваў яго ўтапіць пры дапамозе шаста, але, на шчасце, пацярпеў няўдачу. Што да асноўнага пытання, якое нас цікавіць, то адказ на яго ўжо атрыманы. Як правіла, у добрым здароўі і без дапамогі іншых фактараў патануць у зыбкім пяску даволі складана. Але пра бяспеку трэба дбаць заўсёды. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутный Эквивосем проект. Рок на колах.
0: Рок на колах. Поехали!
1: Брытанскі музыкант Крыс Ры вядомы мільёнам слухачам па ўсім свеце дзякуючы сваім меланхалічным блюз-рок баладам і каляднаму гімну «Driving Home for Christmas». Але яго сапраўднай пазамузычнай страсцю заўсёды быў аўтаспорт. Крыс Ры не проста калекцыяніраваў спартыўныя машыны і ўдзельнічаў у рэтра-гонках, але і меў рэальны досвед працы ў камандзе «Формулы-1». Падчас гран-пры Манака яго блізкі сябар, уладальнік каманды «Джордан» Эдді Джордан, афіцыйна далучыў музыканта да піт-стоп-брыгады. Крыс Ры ў поўнай амуніцыі каманды адказваў за працу з гарэлкамі для шын на задніх колах баліда падчас гонкі. Слухаем яго магутны дарожны блюз. Крыс Ры – «The Road to Hell».

0: Вітаю, каля мікрафона Євгенія Любіна. Прызёры фінальнага этапу скоранога мяча вызначыліся ў Мінску. Гэта традыцыйныя футбольныя спаборніцтвы. У Беларусі пасля распаду СССР яны аднавіліся ў 1997-м, а сучасны этап на прызы прэзідэнцкага спартыўнага клуба бярэ пачатак у 2007-м. Сёлетні турнір стаў самым масавым за апошнія гады. Вясною барацьбу за выхад у фінал уступілі 1806 каманд, у якіх згулялі амаль 23,5 тысячы хлопчыкаў дзяўчат. Дайшлі да вырашальнай стадыі 32 лепшыя каманды рэгіянальных этапаў. Пасля 4-дзённых напружаных паядынкаў вызначыліся пераможцы і прызёры ва ўсіх узроставых групах. Так, у малодшай сярод хлопчыкаў Вікторыя усміхнулася камандзе з Ліды. Серабро заваявалі бабруйчане, а трэцяе месца прадстаўнікі з Брэсцкай вобласці. Чэмпіёнамі ў сярэдняй групе сталі футбалісты з Лільчыц, на другой выніковай пазіцыі Мінск. Бронзавая ўзнагарода ў каманды з Гродна. У старэйшай групе першае месца заваявалі футбалісты Барысаўскага раёна, серабро каманда з Чашнікаў, трэцяе месца ў бабруйчан. Спаборніцтвы сярод дзяўчынак выйгралі футбалісткі з Бабруйску. Другое месца ў сталічнай каманды Сябрым, бронза ў чэмпіёна мінулага года ў гомельскай зборнай за Куме. Прызёры спаборніцтваў, лепшыя футбалісты па гульнявых амплуа атрымалі заслужаныя ўзнагароды: кубкі, медалі, дыпломы, футбольную экіпіроўку і мячы. Жадаем юным спартсменам новых цудоўных перамог. На гэтым пакуль усё, пачуемся.
1: Бліжэй да спорту. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Мастацкі вобраз Мерліна Мэнсона з яго яркім макіяжам і тэатральнымі шокавымі шоу не ўзнік з ніадкуль. Яго карані залягаюць глыбока ў дзяцінстве музыканта. Брайан Уорнер, сапраўднае імя Мэнсона, быў заўзятым фанатам легендарнага глэм-рок гурта «Кіс». Ён афіцыйны ўладальнік карткі ўдзельніка клуба фанатаў калектыву знакамітай «Кіс Армі». Больш за тое, у 1979 годзе ва ўзросце 10 гадоў бацька ўпершыню прывёў яго на жывы канцэрт «Кіс», дзе маленькі Брайан нават быў сфатаграфаваны ў поўным сцэнічным грыме ў стылі барабаншчыка Пітера Крыса. Гэта дзіцячы архіўны факт, і фотаздымкі афіцыйна апісаны ў яго аўтабіяграфіі і пацверджаны біёграфамі музыканта як галоўны ранні штуршок да яго будучага сцэнічнага пераўвасаблення. Слухаем класіку ад Мерліна Мэнсона «Personal Jesus».

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны як V8 проект. Рок на колах.
0: Рок на колах. Поехали!
1: Брытанскі музыкант Крыс Ры вядомы мільёнам слухачам па ўсім свеце дзякуючы сваім меланхалічным блюз-рок баладам і каляднаму гімну «Driving Home for Christmas». Але яго сапраўднай пазамузычнай страсцю заўсёды быў аўтаспорт. Крыс Ры не проста калекцыяніраваў спартыўныя машыны і ўдзельнічаў у рэтра-гонках, але і меў рэальны досвед працы ў камандзе «Формулы-1». Падчас гран-пры Манака яго блізкі сябар, уладальнік каманды «Джордан» Эдді Джордан, афіцыйна далучыў музыканта да піт-стоп-брыгады. Крыс Ры у поўнай амуніцыі каманды адказваў за працу з гарэлкамі для шын на задніх колах баліда падчас гонкі. Слухаем яго магутны дарожны блюз. Крыс Ры – «The Road to Hell».

0: столица.
1: У столице 8:00, студия с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Александр Лукашенко павіншаваў прэзідэнта і жыхароў Бразіліі з Днём Незалежнасці. Беларускі лідар адзначыў шматгадовае пладавітае супрацоўніцтва паміж краінамі ў гандлёва-эканамічнай, аграрнай і іншых сферах. Ён выказаў упэўненасць, што трывалы фундамент адносін дазволіць і надалей дынамічна развіваць узаемадзеянне як у двухбаковым фармаце, так і на міжнародных пляцоўках. Беларускія аграрыі плануюць закласці ў стабілізацыйны фонд краіны 165 тысяч тонн сельгаспрадукцыі. Дзякуючы завяршэнню ўборкі збожжавых, дзяржзаказ будзе выкананы ў поўным аб'ёме. Добры ўраджай гарантуе, што айчынная гародніна, бульбы і яблыкі будуць бесперабойна паступаць у крамы аж да наступнага сезона. Бясплатныя кансультацыі для грамадзян і прадстаўнікоў бізнесу правядуць беларускія натарыусы ў дзень народнага адзінства 17 верасня. Прыём будзе весціся ва ўсіх натарыяльных канторах краіны ў адпаведнасці з іх графікам працы. Звярнуцца можна па любых пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю натарыуса. Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім і Дзяржынскага, вуліцах Прытыцкага, Маякоўскага, Дзянісаўскай, Дамашэўскай, Кіжаватага, Ташкенцкай, а таксама на МКАД. У Гомелі прыборы ўстаноўлены на вуліцы Савецкай, у Гродні на Мясніцкай, у Магілёве датчыкі працуюць на вуліцы Чалёскінцаў і Віцебскім праспекце, а ў Брэсце на вуліцы Маскоўскай і Варшаўскай шашы. Зараз плюс 12. По информации Белгидромета, у Беларуси сегодня шакается переменная воблачность, пераважно без опадков. Ветер местами порывистые. Температура по ветру днем плюс 15-22. У областных центрах у Витебской и Могилеве 17-19. У Гомеля и Гродно 18-20. У Бресте 20-22. У столицы 18-20 тепла, переменная воблачность, без опадков.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну так, у нас толькі тыдзень навучальнага года, так, ён не так давно пачаўся, а ўжо, ну, мои хатнія навучэнцы, так я ўжо сталі падлічваць, калі там канікулы, бо, ну, стаміліся, вядома.
3: Ой, ну, дарэчы, гэта, чуваць, яна не тое, каб маленькая, недоўгая, ну, можна было бы паменш для першай чвэрці, так, але ў кастрычніку вось ужо хутка і канікулы.
2: Сябры, ну а ў нас дзені канікулы не назіраюцца. Дык гэта на дарогах сталіцы. Тут заўсёды бачна, хто не вывучыў, на жаль, свае ўрокі і можа камусьці трэба падцягнуць веды па вось гэтым правілам.
3: На адпрацоўку едуць.
2: Дарожна, на адпрацоўку, магчыма. 3 ДТЗ у нас пазна... Не, 4 ДТЗ і агульныя 6 балам. Ну што, першы ДТЗ, якое звяртае на сябе ўвагу, у нас на вуліцы Маяковскага. Яно тут недалёка ад вуліцы Свярдлова, вось калі Маяковскага ў Свярдлова пераходзіць. І там левы рад, 3 машыны, 8-17 пазначаны. А? Ось гэта як ты на гэтай задняй парці, так? Ось збіраюцца хлопцы, тут яны сабраліся. Стрэлачкі пакуль што на гэтым участку жоўтыя, але спадзяёмся, яны у чырвоны колер не зменяцца. На вуліцы Жукоўскага у нас бардовая гісторыя. Чырвоная гісторыя на вуліцы Магілёўскай, у Бокаранскай, вуліцы Маяковскага, у Бокаранскай. Таксама яна у нас чырвоненькая. Так, пра ДТЗ яшчэ вам што тут трэба пазнаць. Яны у нас, ну, напрыклад, на праспекте Жукова, недалёка ад скрыжавання з вуліцы Глаголева. Тут у нас у левым радзе ДТЗ пазначана 7.54, ну і вуліца Глаголева ў бок праспекта Жукова. У нас чырвоныя таксама. Ёсць ДТЗ, якое звяртае на сябе ўвагу. Ага, дзе ж яно было? Было і раптам знікла. І гэта у нас, што за ДТЗ? І гэта у нас праспект Незалежнасці, там, ну што ты, ну дзе ты? Было і, ну і добра.
3: Ну, знікла, ну і знікла і добра.
2: І знікла і добра. МКАД, давайте глядзець. МКАД у нас, ну там, дзе дарожныя працы ёсць, гэта... Чырвоная стрэлачка, ды не адна, як там некалькі. Ну і праспект Дзяржынскага, калі на яго з МКАДа, з гэтага матэрыяля, а не, наадварот, калі з Дзяржынскага на матылі, на МКАД, там у нас жоўтыя стрэлачкі і пазначаныя 806 ДТЗ правы рад. Сябры, звярніць, калі ласка, увагу. Ну і ёсць у нас інфармацыя пра гэтыя датчыкі кантрольных хуткасці. Дзе яны сёння працуюць?
3: Ёсць. Поўная. Месяцавае зацьменне.
2: Гэта таксама адлюстроўваецца.
3: Таксама гэта ўплывае на тое, дзе сёння яны працуюць, дзе ўстаноўлены, называем лакацыі па Мінску. На праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, ну і таксама на вуліцах Прытыцкага, Маяковскага, Дзянісаўскай, Дымашэўскай, Кіжаватава, Ташкенцкай, вядома, на МКАДзе. Толькі трэба ведаць, удакладняць колькі. Колькі канкрэтныя гэтыя лічбы, колькі дазволена хуткасці, удакладняйце. Памятайце, ну, на розных участках дарогі па-рознаму, канешне, удакладняйце, памятайце, дбайце пра хуткасць, сваю бяспеку, у тым ліку, слухайце сталіцу, будзем рушыць далей да таго самага лунага поўнага затмення.
2: Так, я тут ляжу, у нас Трын, Меркурый і Плутон на гэтым тыдні, так, у хуткім часе мы пра гэта вам раскажу ў нашым эзатэрыку, не дачакайцеся, ну, а пакуль што Three Days Grace паслухаем з кампазіцыяй Time of Dying.

0: Реклама на радио «Столица». Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Эзотерикум. Эзотерикум.
3: Ну что, сябры, глядим мы на гэтые сполучэнні, на гэтые аспекты. Трын сёння.
4: Трын, я скажу больш. Нас увогуле жыццё песціць рознымі падзеямі астранамічнымі. Па-першае, мы сёння з вамі пражываем поўнае месяцавае зацьменне.
3: Так.
4: Гэта калі пад такім ценем ад планет наша сістэма робіць месяц чырвоным, і ад гэтага ён можа здавацца крывавым. Ой, як патлумачыла. Спадзяюся, вы зразумелі.
3: Зараз у эфіры павінна такі гук быць, ён у мяне ў галаве. Памятаю, сябры, раней ось, калі інтэрнэт загружаўся, так я вось...
4: Загруз.
3: Так, загруз.
4: Ну, даволі, таму што складаная падзея. Памятаеце, мы не так даўно гэта было... А я вам скажу зараз. Гэта было 10... Конкрэтную дату хотела сказать, но не узгадаю. У жніўня гэта было 11-го ці 12-го жніўня поўнае сонечнае зацьменне. Вось яго, памятаеце, нельга было назіраць, глядзець на яго нельга, забаронена.
3: Так.
4: А вось на месяцавае поўнае зацьменне можна за ім назіраць.
3: Але а яго, прайшло... можна пабачыць? Вось...
4: Можна, у Еўропі можна было пабачыць, можна. Адзінае, што яно прайшло. Вось, учора, а мы не чуліся, так і не расказалі. І не папярэдзілі ў пятніцу, так, трэба дачакацца іншага. Я хочу сказаць, што яно адбываецца. Ну, вось сёння, сёмага, літаральна, ну, вось у гэтыя суткі яно ідзе, але яго ўжо можна было бачыць на небе ў знаку рыб. Рыбы. Вось, а паколькі ў знаку гэтым адбываецца, значыць, самыя чуллівыя да гэтага зацьмення будуць рыбы. Вось, ты адчуваеш, што нешта змянілася?
3: Адчуваю, я толькі што зрабіў вось гэты гук рыбе, сябры. Ну, калі вы не пачулі яго, ведаеце, гэта было...
4: Магчыма, я не ведаю.
3: Гэта было... А не, галоўна, каб гэта было не леш.
4: Магчыма, там розныя ёжы істоты. Хто за імі назіраў, можаце потым нам патлумашыць, хто з іх хто. Дык вось, рыбкі, вы ж такія чуллівыя, ўсё на паверхню ўсплывае, як тая самая рыбка, так? Вось і мы можам адчуваць, што нешта вось такое, што назапасілася там унутры доўга хавалася, ну бах! І пад гэтым месяцавым святлом выйдзе на паверхню. Вы не пужайцеся. Вы сумейце, калі ласка, усё гэта спакойна перажыць. Вось, гэта што тычыцца гэтых тыдняў. Ды ўвогуле, на месяц наперад, глядзіце, яно ж працуе вельмі на доўгую такую перспектыву, усе гэтыя вялікія падзеі. Гэта значная падзея, так, астранамічная. І яшчэ астралагічная, правільней сказаць. Трын. Любімая наша планетная сітуацыя. Аспект гэта вельмі спрыяльны. Вось. Па гэтаму 12-13 верасня Меркурый Плутон, дарэчы, гэты трын стварае. Аспект спрыяе ўзмацненню праніклівасці інтэлекту. Вельми мы будем пранікліваць, так? Мысленне можа стаць больш паслядоўным.
3: Што гэта пранікае, гэта інтэлект.
4: Гэта інтэлект, гэта наша мысленне, гэта нашы думкі. Што вы будзеце перамагаць без конца ў рокавых думках, відаць, на гэтым тыдні. Но мы не супраць, мы будзем вас падтрымліваць. Мысленне можа стаць больш паслядоўным, калі яно будзе абапірацца на факты. Шукаем факты. Там у меркаванні людзей на гэтым аспекце могуць быць жорсткімі, таму што па фактах. Але яны будуць справядлівымі. Зноў жа таму, што ўсё па фактах. Вось у гэты час могуць праявіць сябе таленты, могуць праявіць свае таленты вучоныя даследчыкі, нейкія адкрыцці могуць здарацца. Дарэчы, пад уплывам гэтага ж зацьмення могуць прыходзіць да нас азарэнні. Паколькі рыбы яны моцныя інтуіты, такія вось нейкія адкрыцці могуць здзейсняць таксама. Нейкія азарэнні да нас прыйдуць. Інфармацыйныя пытанні могуць вырашацца хутчэй, калі правяраюцца даныя, нейкія праверкі будуць ісці, яны будуць ісці вельмі хутка. Паскараецца абарот дзелавых папер, растуць абароты ў гандлі, хто займаецца гандлем, спрыяльны будзе час. Паміж рознымі людзьмі лёгка ўстанаўліваюцца кантакты з высокім узроўнем паразумення. Мы будзем разумець адно аднаго. І гэта выдатны аспект для аналітычных даследаванняў і навуковых адкрыццяў, як мы ўжо казалі. Хочаце нешта вынайсці? Самы час прыступаць да гэтай справы.
3: Слухай, я ў цябе бачу тут такая адзнака 12-13 верасня. Гэта менавіта гэтая дата трэба чакаць.
4: Так, менавіта, ну гэта самае моцнае. Ну гэта менавіта тыя дні, калі будзе гэты аспект планеты. Калі Меркурый і Плутон створаць паміж сабой 120 градусаў.
3: А на праве цягу гэтага тыдня мы ўсе рыхтуемся да гэтай падзеі. Так.
4: Рыхтуемся, і ну, зацьменне будзем адчуваць. І планеты ж кожны дзень рухаюцца, зоркі ўсё змяняецца, ўсё рухаецца.
3: Ну,
4: все на нас уплывае, треба так. Просто быць падрыхтаваным, мы для гэтага тут і збіраемся.
3: І, так, так, сябры, ну а до нас далучыцца ў хуткім часе яшчэ адна наша зорачка са сваім святочным калаўротам, наш памочніца Ванеса, даведаемся, што сёння адзначаем, якое свята, ну і рок-падзеі гэтага дня, пра гэта вам раскажам. Зараз мы, давайте, Third Eye Blind, паслухаем з кампазіцыі Semi-Charmed Life.

0: хто там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Вось адчувальна так, што падкрылася восень. Я ж сёння ўпершыню апранула паліто.
3: Ты гэта зрабіла?
2: Вось так, мая любімая надышла пара. Я абажаю, я просто абажаю. Так, і вось мне, значыць, восень прыйшла, мне трэба купляць новае паліто. Вось так, слушай, ну гэта пра мае планы.
3: А у мяне некалі таксама было паліто, але ж вось з нашым надвор'ем я лічу паліто гэта такое. Яго можна адзін тыдзень за ўвесь год апрануць, так і ўсё. І больш яно табе не спатрэбіцца.
2: А у цябе ёсць курткі?
3: Ну, ёсць.
2: Камізэлечкі?
3: Ёсць, ёсць, ну, вядома. Угу,
2: камізэлечкі такі, таксама зручна даволі.
3: Ну,
2: тут
3: так.
2: Нейкую ўзяў плуковтачку апрануў і зверху камізэлечку. Курткі ёсць, камізэлькі ёсць, а ў мяне няма. Вось па гэтаму я магу сабе дазволіць насіць паліто даволі часта. Вася, ўсё насамрэч вельмі проста. Ты
3: зразумела.
2: Нічога пазбаўляешся, а потым у цябе ўсё атрымліваецца. Да чаго мы гэта ўсё расказваем?
3: Ты одни часы разбавляешься, а потом у тебя разъявляется паліто.
2: Ну так, так, это была продуманная акция. Чого мы гэта рассказываем
3: ўсё?
2: Гэта потым мы будзем узгадываць узімку, як мы насілі паліто асенні, гэтак далей. А зараз трэба узгадываць пра лета. Сёння дзень такі, дзень расказвання гісторыі пра летнія падарожжы.
3: Ну, самы час, тыдзень восені у нас ўжо амаль што прайшоў, так, і пакуль ёсць яшчэ гэтыя свеженькія ўспаміны, пакуль мы не забыліся некія асноўныя прыгоды з падарожжа і гэтак далей, ну, чаму не?
2: Вось, Ваня, ой, Ваня, боже, які Ваня. Які Ваня, про каго я хочу расказаць.
3: Та і саме.
2: Адным словом.
3: Ваня, привітанне табе.
2: Ваня, так, усім Ваням привітанне, про каго хацела расказаць, ужо і забылася. Ну, вы ж памятаеце, што ніколі не позна, нават калі у вас і няма летніх падарожжаў, ніколі не позна распачаць іх вось зараз, у восень, каб потым было што ўзгадваць. Вось я таму прыклад. Я хутка буду накіроўвацца ў падарожжы восеньскія. Нехай будзе і так. І буду гэта рабіць у рытме такім. Тут прямая бачка. Памаўся чаму. Сёння дзень барабаншчыкаў яшчэ. Такое свята, такое свята. Ну, Вася, ты мне раскажы. Ты на барабанах быў? Не сядзеў ніколі?
3: На жаль, у мне быў некі пэўны досвід, але ж я такі, не гледзячы на тое, што там Вайнберг, Элой Касагранда, потым Партной і гэтак далей. Ну, усе гэтыя нашы хлопцы з нашай вуліцы, з нашага двара. Так, яны на барабанах іграюць, гралі. Так, але ж у мяне, ну, вось, не магу я, каб рукі, ногі і галава ўсё гэта
2: адначасова працавалі. Я таксама захапляюся ўсім целам, вось людзі іграюць. Калі вы нас слухаеце, барабаншчыкі, вас са святам.
3: Вам тададам.
2: Вас са святам. Пішыце нам, калі што, асабістае можна пісаць тэлеграм-канал.
3: Стукайце, стукайце асабістае.
2: Пастукайцеся асабістае, так, мы, канешне, вас павіншуем.
3: Ну і яшчэ рок падзея гэтага дня адзначаецца ў 1951 годзе нарадзіўся, дарэчы, нарадзілася амерыканская і брытанская рок-спявачка, гітарыстка заснавальніцы, нязменная вакалістка рок-гурта The Pretenders Крысі Хайнд. Яна стварыла групу ў Лондоне ў 1978 годзе і застаецца яе адзіным пастаянным удзельнікам за ўсю гісторыю калектыву. Крысі з'явілася ў папулярным серыяле «Сябры», другі сезон «Шостая серія», дзе выканала знакамітую песню «Smelly Cat» разам з Фібі Буфе ў кавярні «Central Park». Песня «Don't Get Me Wrong», знакаміты музычны матыў кампазіцыі Хайнд, падглядзела ў гукавым апавяшчэнні джынгле авіакампаніі British Airways, якую яна пачула падчас пералёту. Ну, ось гэта крыса такая лятела, пачула гэты джынглік і такая «Don't Get Me Wrong», ось гэта будзе хіт. Сябры, зараз мы The Pretenders паслухаем абавязкова, ну і накіруемся ўжо ў наступную гадзіну, дзе вас таксама чакаем. Чаму? Таму што пенадзёныш мы збіраюцца, часопусы чакаем. Куды сёння будзем накіроўвацца?
2: Не тое, каб далёка. Вельмі блізка. Скажу так, пакуль скажу так.
3: Так, все равно.
2: Офісная справа.
3: Заінтригавала. Так, рокавыя думачкі на працягу ўсіх гадзін у нас будуць. Ну і для тых, хто за рулём, асаблівая інфармацыя на пачатку гадзіны. Чакаем выпуск навін. Заставайцеся з намі.

0: трох чалавек. Абмежаванне на наведванне лясоў захоўваецца ў трох абласцях Беларусі. Больш за ўсё такіх рэгіёнаў у Гомельскай вобласці – 11. У Брэсцкім рэгіёне пад абмежаванне патрапілі 4 раёны, а на Магілёўшчыне жоўтым колерам на карце Мінлясгаса афарбаваны Касцюковіцкі і Хоцімскі раёны. У Лошыцкім парку стартавалі работы па аднаўленні гістарычнага млына і капліцы. Будаўніцтва ідзе паралельна на двух аб'ектах. Спецыялісты ўзмацняюць фундамент млына, арміруючы і бетануючы яго знутры і звонку. Адначасова з гэтым на пляцоўцы капліцы вядуцца археалагічныя даследаванні. Больш за 25 тысяч чалавек з 40 краін прынялі ўдзел у мінскім паўмарафоне. Пераможцам сярод мужчын стаў Буай Маганга з Танзаніі, які пераадолеў галоўную дыстанцыю на 21 кіламетр за 1 гадзіну 4 хвіліны. Сярод жанчын з новым рэкордам спаборніцтва ў першай фінішавала кенійка Хільда Кіптум, а трэцяе месца заняла беларуска Татьяна Шабанова. Зараз плюс 13. По інфармацыі Белгідрамета, у Беларусі сёння чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Вецер месцамі парывісты. Тэмпература паветра днём плюс 15-22. У абласных цэнтрах у Віцебску і Магілёве 17-19, у Гумелі і Гродна 18-20 градусаў, у Брэсце плюс 20-22. У сталіцы 18-20, пераменная воблачнасць без ападкаў.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: глядзі, колькі тут усяго: газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: Вы зумер?
3: Не, міленіал.
2: Міленіал?
3: Угу.
2: А калі вы зумер? Вы ўсё явіце, што вы зумер. І паглядзіце
3: вакол. Можа, я, слухай, у душы зумер. Да, гэта
2: магчыма. А я у душы бумер. Магчыма, ўсё, што заўгодна можа быць. Адным словам, давайте так. Мадэль, сітуацыя. Вы зумер. Так. Тады аглядзіцеся вакол. Вакол вас ёсць сабакі альбо кошкі. Хутчэй за ўсё, я адкажу за вас, хутчэй за ўсё яны ёсць. І ўсё чаму? Таму што зумер масава пачалі заводзіць гадаванцаў. Павага. Павага ім, канешне, за гэта, але ў той жа час і ўвага замест дзяцей. Вось так. А пытанне паказала, што 65% уладальнікаў называюць сябе не гаспадарамі, а мамай альбо татам свайго гадаванца. Жывёлы спяць разам з імі ў адным ложку, а дні нараджэння адзначаюць тортам і падарункамі. Пры гэтым 38% апытаных лічаць гадаванца паўнавартаснай заменай дзіцяці. Яшчэ кожны пяты прызнаўся, што пасля з'яўлення жывёлы жаданне заводзіць дзяцей стала менш. Вось такія панядзелкавыя навіны. Сур'ёзныя.
3: Ну, вельмі сур'ёзныя. Так, я час ад часу чую гэта. Ну, кожная свая справа, але ж мне, ну, не зусім гэта. Так, я стаўлюся з сваім асобым меркаваннем, калі вось гэта гадаванцы называюць сын. Так, ну...
2: Сыначка.
3: Псыначка, так, псыначка-карзіначка. Вось. Ведаеш такое сабе. У мяне ёсць суседзі, але ж гэта зумеры у, можа, трэцім пакаленні. Ну, гэта такі даволі дарослыя.
2: Знакамітае пакаленне зумераў.
3: Так, так, так, так. Гэта такі даволі дарослыя людзі, так, ім, ну, ўжо. Ну, яны ставяцца да сваіх хатніх гадаванцаў, вось, як да дзяцей, магчыма. Ну, у гэтым выпадку тут усё зразумела. Ну, амаль што ўсё. Ну, а калі вось гэтыя зумеры, каб не браць на сябе адказнасць, і яны, ну, гадаванцы тут можна ўзяць, можна яшчэ некім чынам ставяцца. Ну, не ведаю, сябры.
2: А яшчэ мне здаецца, што тут важна, што, ну, зумеры могуць сабе дазволіць і ў адзіночку паклапаціцца пра, напрыклад, пёсіка, кацёначка, ну, так. І так далей, так? Можна і аднаму. А вось каб заводзіць сям'ю, тут аднаму наўрад ці атрымаецца, разумееце? Вось тут такое пытанне. У зумераў часу няма, можа нават выйсці. Да ў нас ва ўсіх не важна.
3: Паважаныя зумеры, вылучыце час на сябе.
2: Вось,
3: ну,
2: так,
3: на
2: не толькі зумеры, усе. Это сапраўды пытанне. Во, вось такое пытанне. Вакол калічнікі ўсё гарыць, гарыць. Часу няма. Нават.
3: Attention.
2: Вось гэту пёс прыйшоў дамой, ты прыйшоў дамоў. І сабака глядзіць на цябе, ну, дзе ты быў, дзе ты быў? А ты так больш вінаваты, на працы быў.
3: Да.
2: І вось пёс так вельмі непаважана гаўка і сыходзіць. Таму што сумуе таксама. Усе ж сумуюць, якая розніца? Дзеці, сабакі, усе мы сумуем.
3: Сябры, ну, а каб вы не засумавалі, у нас ёсць яшчэ падказачкі ў нашых
2: інтэлектуальна
3: думачках. Так, хуткім часе вернемся. Пра музычную кампазіцыю вам інфармацыю агучым, пра кампазіцыю, якую будзем слухаць напрыканцы гэтай гадзіны. Ну, а пакуль што заставайцеся з намі.

0: відбудзецца ў суботу а 20-й на радыё «Сталіца». Будзьце ў курсе галоўнага.
1: Радіо «Сталіца». Кропка «Бай».
2: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір анлайн. Змястоўна і карысна. Радыё «Сталіца.бай».

0: Радио «Столица».
1: У столице 10 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Брэскі стартавалі манеўры лясное братства 2026. Гэта тактыка спецыяльнае вучэнне разведчыкаў сіл спецыяльных аперацый Беларусі і дэсантнікаў Казахстана. Галоўная мэта адпрацоўка сумесных дзеянняў, а таксама пошук і нейтралізацыя незаконных фарміраванняў у лясіста-балоцістай мясцовасці. Каля 1800 адзінак транспарту сабралася ў чэргах на выезд Беларусі, Украіны, Еўрасаюза. Паводле даных пагранічнага камітэта, перад пунктам пропуску Брэст на польскім кірунку афармлення чакаюць 765 легкавушак і 5 аўтобусаў. Яшчэ 120 машын стаяць у брузгах. Чэргі фур фіксуюцца на польскай і літоўскай межах. Суд Ваўкавыскага района судзіў мясцовага жыхара, які амаль 10 гадоў ездзіў па падробленым пасведчанні кіроўцы. Мужчына купіў фальшыўку ў інтэрнэце пасля няўдалых экзаменаў у дзяржаўтаінспекцыі, а сёлета ў маі прынёс яе на абмен, спадзяючыся атрымаць сапраўдны дакумент. Падробку выявілі і цяпер

Парушальнік павінен выплаціць штраф у памеры 70 базавых велічынь. Гэта 3150 рублёў. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка прабілася ў чвэрцьфінал адкрытага чэмпіянату ЗША пасля перамогі над амерыканкай Тэйлар Таўнсэнд. Матч завяршыўся з лікам 6-4, 6-3. Сабаленка шосты раз запар дайшла да 1/4 фіналу US Open і тым самым паўтарыла дасягненне легендарнай Серэны Уільямс.

0: зараз 13 градусаў па інфармацыі Белгідрамета. У Беларусі сёння пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Вецер месцамі парывісты. Температура паветра плюс 15-22. У абласных цэнтрах у Віцебску і Магілёве 17-19, у Гомелі і Гродна 18-20, у Брэсце 20-22, у сталіцы плюс 18-20. Пераменная воблачнасць без ападкаў.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, якія завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: В «Столице» 11:01. У студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Президента пачынаецца з дакладу старшыні палаты прадстаўнікоў Ігара Сергіенкі. Ён праінфармуе аб выніках мінулай сесіі, за якую было прынята 89 законапраектаў, і аб падрыхтоўцы да чацвёртай сесіі, якая адкрыецца 15 верасня. Адной з ключавых задач дэпутатаў у бліжэйшы час стане прыняцце бюджэтна-падатковага пакета на 2027 год. Больш за 100 паведамленняў аб званках тэлефонных аферыстаў паступіла ў міліцыю за мінулыя суткі. Большасць злачынстваў удалося папярэдзіць, аднак зарэгістравана 9 кіберзлачынстваў. Заблакіраваны адзін фішынгавы рэсурс, прыпынены аперацыі па 53 рахунках, а аператыўнікі затрымалі чарговага кур'ера шуканцаў. З пачатку года ў Беларусь па бязвізе прыбыло каля 170 тысяч замежнікаў з 38 краін. Як паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце, большасць гасцей з суседніх дзяржаў. Нагадаем, бязвізавы ўезд для грамадзян еўрапейскіх краін падоўжаны да канца гэтага года. Беларускія спартсмены заваявалі 37 медалёў на міжнародных спаборніцтвах па веславанні на байдарках і каноэ Кубак добрай волі ў Маскве. На рахунку нашай каманды па 13 залатых і сярэбраных, а таксама 11 бронзавых узнагарод. А ўжо з 11 па 13 верасня беларускія весляры выступяць на хатнім кубку краін ШАС у Заславі. Зараз 15 градусаў. По информации Белгии.

0: Вітаю, каля мікрафона Євгенія Любіна. Прызёры фінальнага этапу скоранога мяча вызначыліся ў Мінску. Гэта традыцыйныя футбольныя спаборніцтвы. У Беларусі пасля распаду СССР яны аднавіліся ў 1997. А сучасны этап на прызы прэзідэнцкага спартыўнага клуба бярэ пачатак у 2007. Сёлетні турнір стаў самым масавым за апошнія гады. Вясную барацьбу за выхад у фінал уступілі 1806 каманд, у якіх згулялі амаль 23,5 тысячы хлопчыкаў дзяўчынак. Дайшлі да вырашальнай стадыі 32 лепшыя каманды рэгіянальных этапаў. Пасля чатырохдзённых напружаных паядынкаў вызначыліся пераможцы і прызёры ва ўсіх узроставых групах. Так, у малодшай сярод хлопчыкаў Вікторыя усміхнулася камандзе з Ліды. Серабро заваявалі бабруйчане, а трэцяе месца – прадстаўнікі з Брэсцкай вобласці. Чэмпіёнамі ў сярэдняй групе сталі футбалісты з Лільчыц, на другой выніковай пазіцыі – Мінск. Бронзавая ўзнагарода ў каманды з Гродна. У старэйшай групе першае месца заваявалі футбалісты Барысаўскага раёна, серабро каманда з Чашнікаў, трэцяе месца ў бабруйчан. Спаборніцтвы сярод дзяўчынак выйгралі футбалісткі з Бабруйску. Другое месца ў сталічнай каманды Сябрым, бронза ў чэмпіёна мінулага года ў гомельскай зборнай за Кумі. Прызёры спаборніцтваў, лепшыя футбалісты па гульнявых амплуа атрымалі заслужаныя ўзнагароды: кубкі, медалі, дыпломы, футбольную экіпіроўку і мячы. Жадаем юным спартсменам новых цудоўных перамог. На гэтым пакуль усё, пачуемся.
1: Бліжэй да спорту. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица топ 10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что, сябры, давайте про мурал, який з'явився не так давно на лондонскім Лембрі. Поговорим, не глядзячы на тое, што гэта такое спартыўнае, больш мерапрыемства там, вядома, спартыўныя мерапрыемствы праходзяць, але ж і рок-канцэрты на гэтым стадыёне. Яны таксама адбываліся, і адзін з самых запамінальных, так, гэта гурта Queen, Freddie Mercury, там, ну, ведаеце, памятаеце все гэту гісторыю. Так ось, на лондонскім Вэмблі адкрылі мурал «I'm Mr. Mercury» у гонар Фредді Меркурі. Велізарная праця британскага мастака Френка Стайлза займае усе 58 прыступак Spanish Steps і складаецца ў адзін партрэт Фредді, калі глядзіць з пэўнай кропкі. Дарэчы, калі вы не былі, не бачылі, можна паглядзець в інтэрнэце. Ёсць там фотаздымачкі. Но калі пабудзіце, калі ласка, зрабіце селфі і адзначыце яшчэ радыё «Сталіца». Нам будзе прыемна. Ну, а вы ў нашых соцсетках апыніцеся. Мурал з'явіўся да 80-годзя Фредді, якое адзначалася 5 верасня. Літаральна ў мінулую суботу. Сімвалічна, што месца выбрана менавіта ва Уэмблі. Тут Queen, як мы казалі, выступалі на Live Aid у 1985 годзе і далі два аншлагавыя канцэрты у 1986. Вось так, сябры. Даволі цікавая рэч. Ну, я яшчэ раз нагадаю, калі вы там будзеце, калі ласка, зрабіце селфі. Будзем з вамі сябраваць і такім чынам. Ну, а у нас далі на хвалі беларускія выканаўцы Semantic, Journey to Новы, гэта крышачку пазней, а зараз мы One Republic паслухаем. Apologize.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Ну и денек на радио «Столица».
2: Ну, гэта Энтоні Кідіс і астатнія гэтыя чырвоныя, такія гарачыя перцы, чылі-перцы. Red Hot Chili Peppers, Can't Stop у нас на хвалі. Ну і ведаеце, гэта песня амаль што пра радыё сталіцы, у тым сэнсе, што музыку спыніць у нас немагчыма. Калі гэта робіцца, то толькі для таго, каб нейкую інфармацыю вам паведаміць, сябры. Ну і гэта менавіта зараз, той самы выпадак, таму што мы ў гадзіне развітуемся, каб зноў сустрэцца ў наступнай. Там чакаюцца чарговыя навіны, цікавасці сусветныя, ну і добрая, самая лепшая рок-музыка. На пачатку гадзіны, дарэчы, выпуск навін таксама вас чакаем. Ну а пакуль што у нас Лукман Брэйнс. Композиция. Кто мог такую песню написать? Только панки, сапраўдныя. Гэта Green Day. Сябры, слухаем. Ну і хуткім часе сустрэнемся. Заставайцеся з намі.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Ну, сябры, гэта некі цуд. ACDC, напрыклад, Shoot a Thrill, яшчэ і пакаленне X, міленіалы, зумеры, альфа, бета. Усе яны аб'ядноюцца гэтай музыкай. Я вам кажу, таму што не так давно на гэтых выходных бачу, хто там у мінулым годзе нарадзіўся. Бета, так, здаецца. Ось, бачу на власныя вочы, як прадстаўнікі гэтага пакалення, яны галавой уже махаюць, калі чуюць ACDC. Ну, а мы з вамі тут усе на адной хвалі сабраліся, каб яшчэ цэлую гадзіну панядзелка, прыемнага, першага, дарэчы, сябры. Ну, лечышы на тое, што сёння ўжо 7 верасня, панядзелак, восеньскі, сёння толькі першы. Так, таму мы з вамі будзем разам яшчэ цэлую гадзіну слухаць, ну, вядома, у стылі самага якаснага року. Всіх вітаю, мене зовут Василь Данілов, Светлана Антонова за рэжысёрскім пультам. Пра што пагамонім у бліжэйшай будучыні? Ну, напрыклад, сябры, напрыклад, ёсць інфармацыя пра тое, навушнікі для... для шчаслівай сямейнай жыцця ёсць. Крышку пазней пра гэта. Ну і пра вяртанне шведскіх хард-рок ветэранаў Еўроп. Таксама навіна, ну, калі вы раніцу сёння слухалі, я пра гэта казаў, што ў іх там нешта выйшла новае, я ўдакладніў, што гэта будзе інфармацыя. Ну а пакуль што давайте працягнем слухаць разам рок. Крышку пазней «Маё море», «Нет сіл». Ну а мы знойдзем абавязкова. Ну а пакуль што «Rain City Drive», «Wish you the best».

0: «Огонек» на радио «Столица».
1: Так что там, сябры, гэтыя шведскія рок-ветэраны Европы? Яны выпусцілі сінгл «Скандинавін Айс», «Вучы Скандинаві». Можна перакласці назву гэтага трэка. Гэта трэцяя кампазіцыя з будучага альбома «Come This Madness», рэліз якого адбудзецца 25 верасня. Калі гэта ў нас у пятніцу. Будем слухаць. Так, песня паводле слоў фронтмена Джоэ Темпеста пабудаваная на уразлівым рыфе сімфанічнай аркестроўцы, вакальных і гітарных мелодыях. Гэта адна з яго любімых песень Еўропы за апошні час. Ну, відавочна, у музыканта ўсе песні, якія выйшлі апошнімі, яны самыя лепшыя, самыя любімыя. Тэкст аб пераходзе мяжы паміж добром і не вельмі. Мы вельмі ганарымся гэтым трэкам і не можам дачакацца, каб выканаць яго ў жывую. Ужо ёсць гэта кампазіцыя, так і можна паслухаць. Я паслухаў, ну і ведаеце, мне спадабалася. Я вельмі рады, што Еўроп яны да гэтага часу робяць музыку. І, сябры, калі вашы музычныя веды пра каманду там Final Countdown, яны засталіся на гэтым прыступачку, можна яшчэ на некалькі вышэй падняцца, і вы для сябе адкрыце гэты такі свет музыкі поглядам менавіта гэтых, ну што там казаць, хлапцоў. Ну і 25 верасня, яшчэ раз нагадаю, чакаем, там выйдзе паўнафарматнік Come This Madness. Ну а я ў хуткім часе вярнуся яшчэ ў гэтай гадзіне, каб з вамі развітацца да заўтра. Ну а пакуль што давайце слухаць самы сапраўдны рок.

0: Ну и денек на радио «Столица».
1: А што сябры, у жыцці такое даволі часта здараецца, пасля гэтых адносін, першых, другіх, трэціх, 25-х, ну не ведаю, каго колькі было, толькі застаецца, што танчыць з гэтымі прызракамі мінулага, з гэтымі прывідамі. Ну, яны ёсць. Не ведаю, дарэчы, лепш, каб яны былі, ці каб іх наогул не было, такое стэрыльнае жыццё. А можа, каб адзін чалавек, з якім ты як пачаў гэты танец у дзень вяселля, ну і так назаўсёды, назаўжды. Сябры, ну а наша рок-дыскатэка, калі магчыма так казаць, на сёння скончваецца. 2 гадзіны праляцелі, вам за гэта вялікі дзякуй. Я з вамі толькі на сёння развідаюся на гэты панядзелак, таму што заўтра мы зноў пачуемся абавязкова. Ну і, дарэчы, як заўсёды, пакідаем вас у прыемнай кампаніі, крышку пазней у Матурман, кажацца, не, дакладна, яны будуць, кажацца, гэта названне трэка. Пакуль што пра змяненне Лені Кравіц, Are you gonna go my way прагучыць. Ну, а я яшчэ раз нагадаю, з вамі былі, мені зовут Василь Данілаў і Святлана Антонова, наш гукарэжысёр. Всё, пакуль.

0: до спорту.
1: Вітаю, каля мікрафона Евгенія Любіна. Прызёры фінальнага этапу скуранога мяча вызначыліся ў Мінску. Гэта традыцыйныя футбольныя спаборніцтвы. У Беларусі пасля распаду СССР яны аднавіліся ў 1997. А сучасны этап на прызы прэзідэнцкага спартыўнага клуба бярэ пачатак у 2007. Сёлетні турнір стаў самым масавым за апошнія гады. Вясной у барацьбу за выхад у фінал уступілі 1806 каманд, у якіх згулялі амаль 23,5 тысячы хлопчыкаў дзяўчын. Дайшлі да вырашальнай стадыі 32 лепшыя каманды рэгіянальных этапаў. Пасля чатырохдзённых напружаных паядынкаў вызначыліся пераможцы і прызёры ва ўсіх узроставых групах. Так, у малодшай сярод хлопчыкаў Вікторыя усміхнулася камандзе з Ліды. Серабро заваявалі бабруйчане, а трэцяе месца прадстаўнікі з Брэсцкай вобласці. Чэмпіёнамі ў сярэдняй групе сталі футбалісты з Лільчыц, на другой выніковай пазіцыі Мінск. Бронзавая ўзнагарода ў каманды з Гродна. У старэйшай групе першае месца заваявалі футбалісты Барысаўскага раёна, серабро каманда з Чашнікаў, трэцяе месца ў бабруйчан. Спаборніцтвы сярод дзяўчынак выйгралі футбалісткі з Бабруйску. Другое месца ў сталічнай каманды Сябры, бронза ў чэмпіёна мінулага года гомельскай зборнай за Куме. Прызёры спаборніцтваў, лепшыя футбалісты па гульнявых амплуа атрымалі заслужаныя ўзнагароды: кубкі, медалі, дыпломы, футбольную экіпіроўку і мячы. Жадаем юным спартсменам новых цудоўных перамог. На гэтым пакуль усё, пачуемся.
0: Бліжэй да спорту. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: даўно браўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што ў зыбкіх пясках можна патануць. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Найперш неабходна зразумець, што такое зыбкія пяскі. Звычайна гэта сумесь пяску альбо гліны і перанасычанай вільгаццю солі. Часцей за ўсё сустракаецца ў дэльтах рэк. Ключавая прыкмета зыбкіх пяскоў ляжыць не на паверхні. На першы погляд, гэта цвёрдая зямля. Аднак, як толькі на яе ступае нага чалавека, верхні пласт пачынае разрэджвацца. Пасля гэтага мокры пясок, які аддзяляўся ад пласта вады, ушчыльняецца, і ў ім можна лёгка затрымацца. Пясчынкі за кошт вільготнасці не вытрымліваюць вагу чалавека, і той сапраўды пачынае увязвацца. Але ці можа чалавек патануць у зыбкіх пясках? Аднойчы падчас сваёй паездкі ў Іран супрацоўнік Амстэрдамскага універсітэта Даніэль Бон сустрэў каля возера таблічку, якая папярэджвае турыстаў аб небяспецы зыбкіх пяскоў. Ён узяў узор субстанцыі ў лабараторыю, вымераў суадносіны ў ёй гліны, салёнай вады і пяску, а затым узнавіў на аснове атрыманай прапорцыі эксперыментальныя зыбкія пяскі. Зразумела, у вопыце ўдзельнічалі не жывыя людзі, а алюмініевыя брускі. Але іх шчыльнасць адпавядала шчыльнасці чалавечага цела. Бон змяшчаў фігуры на паверхню пяску, а затым пачынаў разгойдваць, імітуючы мітуслівыя рухі чалавека, які спрабуе выбрацца на цвёрдую глебу. Як аказалася, брускі не тонуць. Спачатку яны злёгку апускаліся ў пясок, аднак затым, пасля змешвання пяску з вадой, усплывалі назад на паверхню. Аналагічны лёс у працягу эксперыменту чакаў і іншыя прадметы з падобнай шчыльнасцю. Гэты міф быў абвергнуты і ў папулярным шоу, дзе ўдзельнікам эксперыменту стаў адзін з вядучых. Ён апусціўся ў пясок прыкладна па грудзі і плаваў у такім становішчы, як паплавок. Калега нават паспрабаваў яго ўтапіць пры дапамозе шаста, але, на шчасце, пацярпеў няўдачу. Што да асноўнага пытання, якое нас цікавіць, то адказ на яго ўжо атрыманы. Як правіла, у добрым здароўі і без дапамогі іншых фактараў патануць у зыбкім пяску даволі складана. Але пра бяспеку трэба дбаць заўсёды. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Слухай, любимая.

0: Мінску зараз 19 градусаў, па данных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць без ападкаў. Ночы і раніцай туман. Начная тэмпература паветра ад плюс 2 да плюс 11. У дзень 20-26 тепла. У абласных цэнтрах у дзень чакаецца ў Віцебску і Магілёве 20-22, у Гомелі 21-23, у Гродні 23-25, у Брэсце 24-26. У сталіцы ў начы плюс 8-10, у дзень 20-22 тепла і без ападкаў.
1: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінова і чарговая рок-навінка. Амерыканскі хард-рок-гурт Puddle of Mud выпусціў афіцыйны відэакліп на песню Win Win Win. Трэк узяты з іх апошняга на сёння альбома Kiss the Machine, які выйшаў летась у маі. Фронтмен калектыву Уэс Скантлін выказаўся на конт падзей. У гэтай пласцінцы шмат крыві, поту і слёз. Мы хацелі змяшаць розныя стылі, павесяліцца і проста стварыць нешта свежае. Трэба пашыраць межы і выходзіць за рамкі звыклага. Відэа на песню глядзім у соцсетках гурта, а зараз слухаем трэк.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Депутаты надаюць значную ўвагу рабоце ў выбарчых акругах. Аб гэтым па выніках даклада кіраўніку дзяржавы заявіў старшыня палаты.

0: Это особое внимание депутатов, работая с населением, тщательно объяснять принятие тех или иных мер. Ну, к примеру, строительство, ремонт автодорог. Много поступает обращений, но, естественно, подход должен быть в первую очередь там, где они необходимы. Агрогородки, крупные населенные пункты, но там, где есть в этом необходимость, целесообразность. Это как один из примеров, но и по другим направлениям деятельности можно приводить.
1: Каля 200 замежников, у тым ліку 29 беларусаў, выслалі з Польшчы за мінулы тыдзень, паведамляе спутнік са спасылкай на мясцовае пагранічнае ведамства. Сярод іх таксама грамадзяне Украіны, Грузіі і Калумбіі, асуджаныя за падатковыя злачынствы, парушэнне правіл дарожнага руху, садзейнічанне незаконнаму перасячэнню граніцы. Раней улады Літвы анулявалі від на жыхарства 22 грамадзян Беларусі, якія працавалі ў тэхналагічнай кампаніі, аб'явілі іх пагрозай нацыянальнай бяспецы і таксама выслалі з краіны. Чэмпіянат Еўропы па сучасным пяціборі сярод юнакоў і дзяўчат стартуе заўтра ў Партугаліі. Нашу краіну прадставяць 26 спартсменаў, у тым ліку чэмпіёны свету Акім Гнетчык і Аліса Квашнеўская. Першых прызёраў вызначаць у мужчынскай і жаночай эстафетах. У сераду і чацвер пройдуць асабістыя паўфіналы, індывідуальныя фіналы назначаны на 11 і 12 верасня. У Мінску зараз плюс 19. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць і без ападкаў. Ноччу і раніцай туман. Начная тэмпература паветра ад плюс 2 да плюс 11, у дзень плюс 20-26. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 20-22, у Гомелі 21-23, у Гродні 23-25, у Брэсті 24-26. У сталіцы ўначы плюс 8-10, у дзень 20-22, без ападкаў.

0: Радио Столица.
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навигатор на Радио Столица.
2: Вітаю вас, шановные аматары тихого полявання, знаўцы лясных стяжинок и тыя, кто сёння раніцай праверыў кошык, а ці цэлы ж ён там. Сёння у нас 7 верасня, гэта дзень збору грыбоў. Так, у гэтага захаплення, якое называюць тихое полявання, ёсць уласнае свята. Я ваш капітан Андрэй Крупіч, мне таксама яно падабаецца. Ну а у студыі сёння са мной працуе наш гукарэжысёр Алексей Рыбін, і ён прынёс у студыю, праўды, пакуль што пусты кошык. Вось пасля эфіру мы паедзем з ім у лес і будзем там назіраць. Мне здаецца, лісічкі, кажуць, лісічкі зараз ёсць. Дык вось, адно з такіх святаў вядомае яшчэ як Тит Лістападнік, у гонар святога Тіта, які на Русі лічыўся заступнікам грыбнікоў. Сёння ў самы разгар грыбнога сезона, калі беларусы выносяць з лесу поўныя кошыкі, а навіны расказваюць пра рэкордныя уловы. Вось нядаўна бачыў, што адзін з блогераў за некалькі дзён сабраў 1000 баравікоў. То і мы не можам прайсці міма, бо для нас грыбы гэта не проста ежа, гэта цэлая культура. Сёння пагаворым пра тое, чаму беларусы так любяць грыбы, чаму ў Еўропе іх не так ядуць і чаму сёння лепшы дзень для таго, каб узяць кошык і накіравацца ў бліжэйшы лес. Накіруюцца з намі, з вамі, з усімі і наступныя выканаўцы. У першай эфірнай гадзіне мы пачуем Blink 182, Motorhead, Everest, The Beatles, нават Rage будзе, Metallica будзе, Newfound Glory. Абяцаю вам толькі якасны рок. Пачынаем, пагналі!
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая!

0: Драйв-чат.
1: 17:22, это радио столица. Сегодня у нас день сбору грибов. Напишите, сябры, у нашем драйв-чате, какие самые щирые успоминки у вас связаны с грибами. Поделитесь с ими. Ими с нами, можете грибами так само. Заходьте у телеграм-канал, там напишите «Радио Столица» на русской мове. Долучайтесь до нашей суполки, конечно. Все ваши комменты я огучу у другой эфирной године. Я памятаю, как меня у дятинстве бабуля брала с собой у лес, и, как она казала, у боровики пойдем, Андрей. Я знайшов один великий прыгожий, тады бабуля поглядела на меня и кажа, это синяк, его нельга. Ну, тады мы синяки не брали, брали только боровики. Я расстроился, але запомнил гэты момент назаужды. И это было не просто в учении, а коли ты целый день ходишь по лесе, то... Гэта можна назваць прывіванне любові да лесу. Грыбоў у лесе, дарэчы, больш за 7 тысяч відаў. І толькі 300 з іх прыкладна ядомыя. Так што, сябры, калі вы не ўпэўненыя, лепш не бярыце, бо памылка можа каштаваць здароўе і нават жыцця. А яшчэ ў гэты час, пасля тёплых дажджоў, у лесе з'яўляецца асаблівы водар, ён мне вельмі падабаецца. Водар вільготнай зямлі, моху, лісця. Гэты пах немагчыма пераблытаць ні з чым. Ён застаецца ў памяці на ўсё жыццё, асабліва калі выходзілі не толькі збіраць грыбы, а яшчэ бралі з сабой нешта паесці, пікнічок ладзілі. Напішыце, якія ў вас успаміны пра лес, грыбы, расказвайце, ўсё агучым, пакуль што рухаемся.

0: хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17:36, гэта радыё «Сталіца». Сябры, у нас сёння дзень збору грыбоў. Дык вось сённяшнія дарогі, як лясныя сцежкі, можна ісці па прамой, а можна збочыць і знайсці скарб. Скарб будзем знаходзіць разам, пакуль што Яндекс ацаніў нашы заторчыкі у 6 балаў. Класічная гісторыя. Бачым, адбылося, на жаль, некалькі аварый. Затор на Аранскай у нас ад Трасцянецкай да Маякоў. Аварыя. На МКАДзе ідуць рамонтныя работы. Заторчык ад з'езда на Байкальскую да з'езда на Партызанскі праспект. Таксама бачым аварыю на перакрыжаванні Каліноўскага і вуліцы Сядых. Спачуваем, сябры, тым, хто зараз знаходзіцца там. Будзем спадзявацца, што ўсё скончыцца добра. Бачым затор таксама па традыцыі ад плошчы Перамогі да вуліцы Леніна ў бок Леніна. Таксама ад Дня Мігі Леніна стаіць да Незалежнасці ў іншы бок, таксама ад Ульянаўскай да Незалежнасці даволі шчыльненька. Ну і стаяць сёння, канешне, і нашы мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Можна іх у Мінску назіраць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім і Дзяржынскага, таксама на вуліцах Прытыцкага, Маякоўскага, Дзянісаўскай, Кіжаватава, Ташкенцкай. Канешне, на МКАДзе таксама. У Брэсце на вуліцы Маскоўскай і Варшаўскай шашы, у Магілёве на праспекце Віцебскім, на вуліцы Чалюскінца, у Гомелі на вуліцы Савецкай, у Гродні на вуліцы Мясніцкай. Будзем своечасова даваць вам апдейт, інфармацыя самая актуальная толькі ў нас. Як і лепшы рок, рухаемся, сябры, гоу.

0: там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:44 хвилины, это радио столица. У нас сегодня день сбору грибов. Завтра на дворе такое прикладно, как классика грибного сезону. Оно зменливое, але обещает поспех. У Минску чекается 20-22, без опадков. Идеально, как ехать у лес. Грибы будут. Брест теплей 24-26. Тут сонейка, як чаканне, яно ёсць, але грыбы любяць вільготнасць. У Гродні будзе 23-25. Тут ёсць крышачку вецярочак, як шэпт лесу падказвае, дзе вам шукаць. Віцебск 20-22. Воблачнасць, як грыбное месца, яна ёсць, але трэба прыглядзецца. Гомель 21-23. На дворі, як паспяховы выхад, тёплае і без сюрпрыза. У Магілёў 20-22. Яснае неба, як першы грыб на паляне. Знаходка, якая мяняе настрой. Наш настрой не мяняецца, заўсёды пазітыўны. Рухаемся разам. Гоу!

0: Радио Столица.
1: Сябры мои, сёння мы адзначаем дзень збору грыбоў. Наша першая эфірная гадзіна скончылася, як першая знаходка ў лесе. Яна натхняе на новыя пошукі. Мы не спыняемся, сустракаемся пасля выпуску навін. Ну і, канешне, буду агучваць вашы каменты і раскажу цікавасці пра грыбы. Іх будзе шмат, таму увага, не адыходзьце.
2: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: В организационном плане было сделано все. По-разному было отношение в районах. В целом, бывая во многих районах Витебской области, я видел, люди находили каждую погожую минуту, и специалисты, и рядовые работники, чтобы выйти в поле. Были элементы и расхлябанности откровенной, когда не были вовремя подготовлены и зерносушильные комплексы, затягивался ремонт комбайнов, но в целом в этих погодных условиях, наверное, предпринимались все усилия для того, чтобы сохранить хлеб и выйти с урожаем.
1: Грамадзянин Аўстрыі спрабаваў увесці ў Беларусь наркотыкі. Інцыдэнт здарыўся ў пункце пропуску «Каменны лог», паведамілі ў прэс-службе дзяржаўнага мытнага камітэта. Мужчына ехаў на рэйсавым аўтобусе «Каўнас-Мінск». Падчас мытнага кантролю на пасажыра адрэагаваў службовы сабака. Пры надглядзе асабістых рэчаў інспектары знайшлі пакет з цукеркамі, а сярод іх два скруткі з какаінам. Распачата крымінальная справа, парушальніку пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі. Мінская «Дынама» агучыла імёны новага капітана і яго асістэнтаў. Так, капітанам хакейнага клуба стаў канадзец Крыс Цырні. Дапамагаць яму будуць Сэм Энас, Сергей Кузняцоў, Сергей Калінін і Ксаўе Уэле. Першы матч новага сезона кантынентальнай хакейнай лігі мінчане праведуць сёння на Мінск-арэне. Сапернікам беларусаў стане ніжагародская «Тарпеда». У мінулым сезоне «Зубры» сустрэліся з «Тарпеда» 4 разы і перамаглі ва ўсіх матчах. У Мінску зараз плюс 18. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць і без ападкаў. Ноччу і раніцай туман. Начная тэмпература паветра ад плюс 2 да плюс 11, у дзень плюс 20-26. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 20-22, у Гомелі 21-23, у Гродні 23-25, у Брэсті 24-26. У сталіцы ўначы плюс 8-10, у дзень 20-22, без ападкаў.
2: Сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мои, мы вертаемся, як кошик, який знайшоў сваю пару лисичак. Ён поўны, шчаслівы і, канешне, гатовы да новых прыгод. З вамі я, Андрэй Крупіч, наш гукарэжысёр Алексей Рыбін, першы грыбнік Дома Радыё, і трэкі, якія гучаць лепш за ўсё пад шамацэнне лісця. Разам з вамі мы ў гэтай эфірнай гадзіне пачуем Алісу, The Offspring, The Rasmus, будзе таксама Queen і хутка прагучыць Avantasia. Avantasia — гэта такія вось рабяты немцы, яны граюць power metal, і калісьці вакаліст быў у іншым гурце за яго імя Тобіас Замет. Зараз яны запісваюць канцэптуальныя альбомы і запрашаюць другіх розных вакалістаў і музыкантаў з іншых гуртоў. Карацей, працуюць на калабарацыі. Зараз будзем іх слухаць трэк разам з Кені Лекрыма, і называецца ён Against the Wind. Пачынаем, пагналі!

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:31, радыё «Сталіца». І сёння вы даведаецеся тое, чаго не раскажа нават самы вопытны грыбнік. Сябры, трымайце факты пра дзень збору грыбоў, яго гісторыю і тое, чаму Беларусь – грыбная краіна. Дзень збору грыбоў часта звязваецца святам Ціт-лістападнік. Яно адзначаецца 7 верасня у гонар святога Ціта, заступніка грыбнікоў. У гэты час у лесе з'яўляюцца апошнія летнія грыбы і першыя восеньскія. Сёння таксама можна лічыць днём грыбнога дажджу. Такія дажджы цёплыя і неліўневыя ствараюць ідэальныя ўмовы для росту грыбоў. Беларусь – грыбная краіна. У нашых лясах расце каля 7000 відаў грыбоў. Але ядомымі лічацца толькі 250-300. Гэта значыць, што на кожны ядомы грыб прыходзіцца каля 25 неядомых. Вось чаму і трэба быць уважлівымі. Сёлета асабліва шмат апенек, паводле прагнозу Інстытута лесу НАН. Ураджай будзе багатым дзякуючы снежнай зіме і вільготнай глебе. Акрамя таго, пасля буралому ў лясах засталося шмат паваленай драўніны, што стварае ідэальныя умовы для росту апенек. Самыя грыбныя рэгіёны Беларусі – гэта Віцебская вобласць, поўнач Мінскай, асобныя раёны Гродзенскай вобласці і Магілёўская вобласць. Таксама багатыя месцы ёсць на поўдні Брэсцкай і Гомельскай абласцей. У Еўропе станаўленне да грыбоў іншае. У Бельгіі і Нідэрландах збор грыбоў часта забаронены або строга абмежаваны, бо там мала лясоў. А вось у Ліхтэнштэйне, напрыклад, дазволена збіраць не больш за кілаграм белых грыбоў на чалавека ў дзень. У Беларусі актыўна вядуцца блогі пра грыбы. Напрыклад, вядомы блогер Аляксандр за 2 дні сабраў каля 800 залацістых баравікоў. Ён падзяліўся, што збіраў іх на поўдні краіны, але дакладнае месца не раскрыў, каб мясцовыя жыхары не пакрыўдзіліся. Лепшы час для збору – гэта раніца, калі яшчэ не спякотна, калі расы шмат і грыбы відаць лепш. У гэты час можна знайсці грыбы, якія паспелі ўжо вырасці і чакаюць вас, свайго гаспадара. Грыбы ў беларускай культуры – гэта не проста ежа, а сімвал. У казках і паданнях яны як звычайныя, так і могуць быць не зусім, могуць быць чароўнымі. Гэтае свята – выдатная нагода успомніць нашы карані. Галоўнае правіла грыбніка – не нашкодзіць прыродзе. Зрэзаць грыбы трэба акуратна, зразаць іх не разбураючы грыбніцу. Некаторыя кажуць, што можна яшчэ выкручваць. І не забываць, што лес – гэта дом для многіх істот. І калі вы сёння ідзяце ў лес, сябры, ідзіце з павагай, як да сябе. Мы вас паважаем, любім, застаёмся разам, пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 18:40, гэта радыё сталіца, сябры, сёння ў нас адзначаецца дзень збору грыбоў. Чытаю вашы каменты, а грыбнікоў у чаце хапае, дасылайце і вы далучайцеся, сябры, заходзьце ў пошук тэлеграма, напішыце радыё сталіца на рускай мове, далучайце да суполкі, пад апошнім пастом можна пакідаць каменты, усе агучу. Першая сёння напісала наша слухачка Грінвік і не проста напісала, а даслала цэлую сковараду лісічак смажаных. Вельмі апетытна выглядае, крута. І напісала, у грыбах галоўнае не тое, як іх збіраць, а тое, як іх потым прымаць. Вось так яна прымае смажаныя лісічкі. Ціха ёй зайздросцім. Далей у нас традыцыя, гэта мемчыкі ад Васіля. Васіль, відаць, таксама. Той яшчэ грыбнік, раз толькі мемаў мае. Ну а Мальвіна напісала, усім прывітанне. Сёння і праўда цудоўны дзень, свеціць сонейка і самы час ісці за грыбамі. Я вельмі люблю не толькі сабіраць іх, але і есці. А мне вось больш нават збіраць падабаецца. Так, што ў нас тут далей? Мальвіна піша, у мяне была вельмі цікавая гісторыя, калі першы раз пайшла за грыбамі. Ведала лісічкі, баравікі, лупякі, сінякі, мухаморы. І вось мне суседка кажа, што ёсць шмат несапраўдных грыбоў, і што калі ёсць сумненні, трэба іх каштаваць. За дзень я накаштавалася так, што анямелі вусны. Спадзяёмся, ўсё ж такі ўсё скончылася тады нармальна, бо зараз мы бачым вас у чаце. Дакладна, ўсё добра. Так, далей яшчэ мемчыкі, і таксама чамусьці сёння шмат лісічак, значыць, не абманулі, і сапраўды так яно і ёсць. Без... Так, далей у нас Васіль з жартамі. Такія жарты мы не можам агучыць. Заходзьце самі, сябры, прачытайце. Куба даслаў цікавае меркаванне. Кажа, што грыбнікі – гэта латэнтныя лудаманы, заявілі псіхолагі. Па іх словах, кожны знойдзены грыб правацыруе рэзкі выкід дафаміна і пачуццё ўзнагароды, прымушае ісці ў глыб лесу і не дае спыніцца. Таксама уключаюцца і старажытныя інстынкты. Чалавеку падаецца, што ён зрабіў нешта важнае для выжывання. Вось такое меркаванне ад Кубы. Відосік ад яго таксама. Ну, сябры, гэта меркаванне. Можа, так яно і ёсць. Дакладна мы не даведаемся, але мне здаецца, ўсё ж такі пахадзіць па лесе, падыхаць свежым паветрам, ну і, канешне, назбіраць, што можа быць лепш, толькі застацца на сталіцы і за салодай слухаць якасны рок. Рухаемся.

0: Навігатор на радіо «Столиця».
1: Сябры мае, наш сённяшні эфір падышоў да канца, як апошні грыб у кошыку з пачуццём задавальнення. Дзень збору грыбоў – гэта не проста дзень, калі можна з'ездзіць у лес. Гэта нам напамін. Мы частка прыроды. Выходзім у лес, каб паслухаць цішыню, каб знайсці тое, што хаваецца пад лісцем, каб вярнуцца дадому не пустымі. І гэта не проста хобі, гэта сэнс. Так што, калі ў вас ёсць магчымасць, вазьміце кошык, надзеньце унікальныя чаравікі і накіруйцеся у бліжэйшы лес. І калі знойдзеце хаця б адзін грыб, ведайце, вы не проста знайшлі ежу. Вы знайшлі сувязь. Сувязь з зямлёй, з часам і, канешне, з сабой. З вамі была «Сталіца», я Андрэй Крупіч, наш гукарэжысёр Алексей Рыбін. Сябры, будзьце уважлівымі, беражлівымі і шчаслівымі. І калі пойдзеце ў лес, памятайце, грыбы вас чакаюць, як і мы. Абдымаю вас пакуль.
0: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Ахвяры махляром. Ашуканцы рассылаюць фейкавыя паведамленні. Нібыта за небяспечнага абнаўлення і пераходу на лічбавы рубель дадатак трэба выдаліць, а замест яго па спасылцы спампаваць новы. Праваахоўнікі звяртаюць увагу. Сапраўдны сервіс ніколі не просіць тэрмінова выдаліць дадатак.
1: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радио Столица. Слухай, любимая!

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, якія завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Сталіца».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

500-годдзя Мірскага замка, якая адбудзецца 10-11 верасня ў Міры і Мінску, паведамілі ў Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук. У праграме даклады па археалогіі, антрапалогіі, культуралогіі і іншых дысцыплінах. Выступленні экспертаў будуць таксама прысвечаны Мінскаму замчышчу, аб'ектам у Крэве, Навагрудку і Ружанах. Па данных Белгідрамета, 8 верасня ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е без ападкаў. Ноччу і раніцай туман. Начная тэмпература паветра ад плюс 2 да плюс 11, у дзень плюс 20-26. У абласных цэнтрах у аўторак чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 20-22, у Гомелі 21-23, у Гродні 23-25, у Брэсце 24-26. У сталіцы ўначы плюс 8-10, у дзень 20-22 без ападкаў. Bye.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупич, і наш магутный Эквивосем проект. Рок на колах.
0: Рок на колах. Поехали!
1: Брытанскі музыкант Крыс Ры вядомы мільёнам слухачам па ўсім свеце дзякуючы сваім меланхалічным блюз-рок баладам і каляднаму гімну «Driving Home for Christmas». Але яго сапраўднай пазамузычнай страсцю заўсёды быў аўтаспорт. Крыс Ры не проста калекцыяніраваў спартыўныя машыны і ўдзельнічаў у рэтрагонках, але і меў рэальны досвед працы ў камандзе «Формулы-1». Падчас гран-пры Манака яго блізкі сябар, уладальнік каманды «Джордан» Эдді Джордан афіцыйна далучыў музыканта да піт-стоп-брыгады. Крыс Ры ў поўнай амуніцыі каманды адказваў за працу з гарэлкамі для шын на задніх колах баліда падчас гонкі. Слухаем яго магутны дарожны блюз. Крыс Ры – «The Road to Hell».

0: якіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што ў зыбкіх пясках можна патануць. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Найперш неабходна зразумець, што такое зыбкія пяскі. Звычайна гэта сумесь пяску альбо гліны і перанасычанай вільгаццю солі. Часцей за ўсё сустракаецца ў дэльтах рэк. Ключавая прыкмета зыбкіх пяскоў ляжыць не на паверхні. На першы погляд, гэта цвёрдая зямля. Аднак, як толькі на яе ступае нага чалавека, верхні пласт пачынае разрэджвацца. Пасля гэтага мокры пясок, які аддзяляўся ад пласта вады, ушчыльняецца, і ў ім можна лёгка затрымацца. Пясчынкі за кошт вільготнасці не вытрымліваюць вагу чалавека, і той сапраўды пачынае увязвацца. Але ці можа чалавек патануць у зыбкіх пясках? Аднойчы падчас сваёй паездкі ў Іран супрацоўнік Амстэрдамскага універсітэта Даніэл Бон сустрэў каля возера таблічку, якая папярэджвае турыстаў аб небяспецы зыбкіх пяскоў. Ён узяў узор субстанцыі ў лабараторыю, вымераў суадносіны ў ёй гліны, салёнай вады і пяску, а затым узнавіў на аснове атрыманай прапорцыі эксперыментальныя зыбкія пяскі. Зразумела, у вопыце ўдзельнічалі не жывыя людзі, а алюмініевыя брускі. Але іх шчыльнасць адпавядала шчыльнасці чалавечага цела. Бон змяшчаў фігуры на паверхню пяску, а затым пачынаў разгойдваць, імітуючы мітуслівыя рухі чалавека, які спрабуе выбрацца на цвёрдую глебу. Як аказалася, брускі не тонуць. Спачатку яны злёгку апускаліся ў пясок, аднак затым, пасля змешвання пяску з вадой, усплывалі назад на паверхню. Аналагічны лёс у працягу эксперыменту чакаў і іншыя прадметы з падобнай шчыльнасцю. Гэты міф быў абвергнуты і ў папулярным шоу, дзе ўдзельнікам эксперыменту стаў адзін з вядучых. Ён апусціўся ў пясок, прыкладна па грудзі, і плаваў у такім становішчы, як паплавок. Калега нават паспрабаваў яго утапіць пры дапамозе шаста, але, на шчасце, пацярпеў няўдачу. Што да асноўнага пытання, якое нас цікавіць, то адказ на яго ўжо атрыманы. Як правіла, у добрым здароўі і без дапамогі іншых фактараў патануць у зыбкім пяску даволі складана. Але пра бяспеку трэба дбаць заўсёды. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Радио «Столица». Рухаемся разом!

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Мастацкі вобраз Мерліна Мэнсона з яго яркім макіяжам і тэатральнымі шокавымі шоу не ўзнік з ніадкуль. Яго карані залягаюць глыбока ў дзяцінстве музыканта. Брайан Уорнер, сапраўднае імя Мэнсона, быў заўзятым фанатам легендарнага глэм-рок гурта «Кіс». Ён афіцыйны ўладальнік карткі ўдзельніка клуба фанатаў калектыву знакамітай «Кіс Армі». Больш за тое, у 1979 годзе ва ўзросце 10 гадоў бацька ўпершыню прывёў яго на жывы канцэрт «Кіс», дзе маленькі Брайан нават быў сфатаграфаваны ў поўным сцэнічным грыме ў стылі барабаншчыка Пітера Крыса. Гэта дзіцячы архіўны факт, і фотаздымкі афіцыйна апісаны ў яго аўтабіяграфіі і пацверджаны біёграфамі музыканта як галоўны ранні штуршок да яго будучага сцэнічнага пераўвасаблення. Слухаем класіку ад Мерліна Мэнсона «Personal Jesus».

Ад вайны да перамогі. Пра важныя падзеі і аб героях вялікай айчыннай. Пра подзвігі і памяць у праекце «Дарогамі перамогі». Кожную суботу і нядзелю у 6:40 на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: пра вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Амерыканскі хард-рок-гурт Puddle of Mud выпусціў афіцыйны відэакліп на песню Win Win Win. Трэк узяты з іх апошняга на сёння альбома Kiss the Machine, які выйшаў летась у маі. Фронтмен калектыву Уэс Скантлін выказаўся наконт падзей. У гэтай пласцінцы шмат крыві, поту і слёз. Мы хацелі змяшаць розныя стылі, павесяліцца і проста стварыць нешта свежае. Трэба пашыраць межы і выходзіць за рамкі звыклага. Відэа на песню глядзім у соцсетках гурта, а зараз слухаем трэк.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 8 верасня ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е без ападкаў. Ноччу і раніцай туман. Начная тэмпература паветра ад плюс 2 да плюс 11, у дзень плюс 20-26. У абласных цэнтрах у аўторак чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 20-22, у Гомелі 21-23, у Гродні 23-25, у Брэсце 24-26. У сталіцы ўначы плюс 8-10, у дзень 20-22 без ападкаў.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: Дорогія сябры, каля мікрафона Данута Анчылеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашых з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. Валянціна з Мінску любіць бавіць час на дачы. І таму, пакуль надвор'е дазваляе, выманіць яе ў сталіцу абсалютна нерэальна. Чалавек атрымлівае задавальненне ад стасунку з прыродай і іншы раз нават не супраць прыняць на сваю тэрыторыю і дачку з унучкамі. Галоўнае, каб якіх бацыл не прывезлі, але нават не тэарэтычная магчымасць падхапіць якую-небудзь заразу ад жувавых і рухавых дзяцей уплывае на настрой. Усё значна горш. З дзецьмі прыязджае і іх дамашні гадаванец – сабака. Немаленькая такая істота, 100% налічыць, што маленькі шчанюк яна і ўсё стараецца залезці на ручкі з вагой за 30 кілаграмаў. А яшчэ імкнецца ў ложак. Вечарам ляжыць на сваё месца і калі ўсе засынаюць, то выбірае потым лакацыю пакамфортней. На гэты раз сабака неаднойчы быў заўважаны ў пакоі Валянціны. Імкліва ўцякаў, адчуваючы, што за гэта будзе атата, але пазней усё роўна туды лез. Выганяюць, падціскае хвост, уцякае, пазней зноў лезе. Жанчына лаялася, дзеці плакалі, дачка нервавалася, кожны займаўся сваёй справай. Ноччу неяк маці бясконца хадзіла на кухню, мерыла ціск, піла медпрэпараты, а калі нарэшце заснула, то пасярод цішыні дачка пачула, што сабака нешта грызе. Хрумсь-хрумсь, уставаць, паглядзець было лянота. Ну, відаць, знайшла які сухарык, з такой думкай і заснула. А прачнулася ад крыкаў. «Ах ты такая-сякая! Ах ты!» Маці ў істэрыцы ганяла швабрай сабаку. Дзеці плакалі, зверску голю. І толькі жанчына хацела агучыць прамову, што здзекавацца над гадаванцам нельга. Як маці ўзрадвала ў двухкосе, сабака з'еў яе штучную сківіцу. Вось проста зжэр. Застаўся фрагмент на два зубы. Што стала прычынай гэтага інцыдэнта, невядома. Не выключана, што хвастатая прыгажуня проста захацела прымерыць роўненькія зубкі для чароўнай усмешкі. Але нешта пайшло не так. А выснова якая? Ніколі не пакідайце без увагі дзяцей і гадаванцаў. Гэта дапаможа добра зэканоміць у далейшым. А на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
1: Кур'ёзная побач. Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вами Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Аўстралійскі рок-метр Нік Кейв вядомы сваім змрочным, паэтычным і магутным гатычным гучаннем, якое фарміравалася дзесяцігоддзямі. Сваю першую сур'ёзную фізічную і мастацкую эмоцыю ад жывой рок-музыкі Нік адчуў у падлеткавым узросце ў Мельбурне, калі трапіў на выступленне вядомых брытанскіх і аўстралійскіх калектываў у канцэртнай зале Festival Hall. Пазней у сваіх інтэрв'ю і біяграфічных стужках ён згадваў, што асаблівае ўздзеянне на яго аказала творчасць Джоні Кэша, чые выступленні па тэлебачанні ў дзяцінстве паказалі яму, што музыка можа быць небяспечнай. А пасля таго, як ён ужывую паслухаў панк-рок гурты ранняй аўстралійскай хвалі, то па ўласных словах выйшаў з залы іншым чалавекам. Слухаем магутны трек Nick Cave, All the Gold in California.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...